0: soa wo na wo twa ho efesa no anokwa abrochire dware nipa
1: ah abrochire ban nye ma wo shop he ya na agare mama me ho efesa yo
0: wa hwe nkoso cosmetics
2: wow
0: se se de watre wa hye mu
2: ni esisuro
0: olivia oil
1: eh shamo we dia mesra nkoka ni babia na wani maguase eye olive oil shampoo ni e wo soro wani nyina ye nye ma ye di yetire relaxes ni e di chitire ni e di washing be abrochire dia nkoa o
0: ni wo nche han su ye nkoa ho do ye mu se be nkumi su su
2: e deodorant
1: body spray perfume ahura yam we you about the sa na ebrogu en sansa nini anamu ma ni e di sesia himfie nini na bi wa
0: ha wo si no ma se me na wo di besi ni ade be kum amamo ye hwam ene ni a wo de beto so ama na gina lean spray nini na bi wo nkoso cosmetics nkoso cosmetics etuntum ntuntum adro matches sanitary pad air freshness shaving blade afi ene brush e de brush eti
1: shampoo e di jare mofra enku ene omo powders
0: se me na e di jare a ehwam ene shampoo ei ene oma wo ha o
1: nini na nsu ye ni ma papa nkoa atufo ne wana wo pe ne maku maku benya bi ato soa ya ajo
0: na shop na e wodwa no mfimfim ho no eno so munda so rane
1: se se di akwa ya tremu kra sen kane no
0: eho nso se na mutuntun toothpaste ene ne brushes hangers ahodo polish e de polish mpaboa sapo torch light matches solid tape pegs e de hata no ma a soa nyankopon shira woni ofa
1: enye ni se wo kan nkoso cosmetics ye wo brekum heya abron sina e wo anka ne babia na ye yinam no ye ben na meja se hene ahimfie ho
0: anese no nso e wo brekum central market ufri shoemaker line lane ne di wonu mechire green lane open and chain pair so sa wo number na 0555 542751 nkoso cosmetics
3: adi perfie
4: aka na de na uju hu sei
5: ohine eye bibi na se majuma ho sa meto ho na nye ma bi ke pefri me woti sa katoa katoa
4: na onte doctor ketimanka
5: the infection doctor na
4: aka wati nka na ontwe me papai wono na akofa powder mama so bi de bedwa so a friend say ketima herbal powder e kumu wa ni nyina de free in pedia ni beti se gono syphilis candidiasis bi chlamydia na etete wo dia unya powder dia e betu asiem e de ama se unya infection bi na wanhwe no wantu asia e duba bia etima woni fra e ma oba duba bia bon se no ma bi ifru asiti se egushi sanso na we be mo itima me masem yemre na fo be mo na twefia ka ko ntise nkuma no pomo ne ko pe wonderful powder bi na doctor becho said your benum na dogwa na fo infection na no etu asie e de ama che na wo kwa he
5: me ko pe bi moto ehe kra na menya bi ato
4: se wo pe bi dia pomo ne na efre doctor e was 0246914717 0246914717 and a 0551434946 0551434

0: suru nyame nipa kebeteria na ne dom ewo fidue mu mari yina so safa na life ewo Roman TV na fe Shalom FM tari fo pa jomo makwa
1: yemo
0: na me boko de
1: nyam kropo
0: wa nda so nyame aye maduma ho ni wode mze nyame asem kroje na musande abra ye
1: sa pepe
0: sa letie jo ani e meja kase mwa na fe ya boya we mpaye fe wiya ya kwa asem ni tiso
1: ye omaima ye ni nyunu ya de Philip ever bom pae na ya she ye dwumade no ase
0: jo I have four ne at you for Mama Yaman Paye. You know, Jacon Cran, when a Yahweh. I didn't know you too, Fred, I was sick. I said, Damn, for Yashua, only Mizan, also Enkel Dean. Yet there was sick in a young cohon. Yet there was a sore mohawkins a brainy brainy. Over four a quarter so I can was some conquering quaggy with my chill with ma. Yet there was sick, so I don't know, so Pania come up, the better ones, I must say. Ya da wa se, sa wa she ya ndiyan she ya ma, na wa mwa ya huwa diyan, ya dibe ya se mi ya fo. Ya da wa se, sa wa kan satan ya se wa na ya se, na wa di hene dada, fi se se kuside nyina. Ya da wa se fa wa ba kure ya shwa, oni mize ya nuse enke wa diyan se wa huye mwa bosa. Wa mize ya, oni ye mwye panyini di mwinti. Amen.
2: Amen.
0: Da nyami ya se, ya mwiko fo mwere ni, emye monsumwe.
1: Yo.
0: Ya su ya hekradwa, ye timo.
1: Ye. Omaima yada unyankopon ase se ndenso ode ache yen na wati wim na wama ye kwan se yemfa nasem emra emse na wotwe anayeko na wotwe minu no miensa eni no yenyina asua ade afa asomafo no ne wonnuma ne ne awoyo ya wutumi edi nkunim a womobo aye na yenso yaba ababeto aso na ya gusua ya kona ya kwa
0: sa
1: na ya kumuwa humuse sa wushe jumedi ya sumafoni di ya na wudi toto ene jumedi ya ye di ya na usonsono ya no eso ye
0: na wudi
1: na nuna ye kumuni ya humuse so asumafono enyuma diye muno wate meze anka wohun onyankopon ni monyam na sanso na ene yenso ye de eti ana ene obia eka se na sori na ye papa
0: sa
1: na sori ene ye papa obia aka ho asem o mede na ye na ye bisa se onyankopon jitum sa dia ode ne dia eye bi na ne wezu dia ye e no ni nyina no onyankopon jitum se ya fa choro no na ye hwa ye behunu se ye ka onyankopon krofo a ene krofo a ene krofo a wode nyankopon asem eye adwuma na wachoro de wachoro no wode eye adwuma enye obi a obo ne tim ana se osusu se ono de na sori nhyehyee mu ena wode eye adwuma na mmom se ye fa onyankopon asem no se de ye ka no no no near the year juma safo ne nkrofo a wo si asomafo no ananimu
0: sir
1: hallelujah honkonkon ye juma wo de ba enen safo yi mu a honkonkon no abo ye nse dwonso abo akoko enu achi no ye hunu se asomafo no ensenkyereni bebre ana wo yoye ene se wo de ba ye nsori mu a se sofo wo asori dan mu na obi yare obi patu na ohwe ase anase obi yare a ne asofo beka ne se yemfa no hospital wabra peter ngusuo anase ne handkerchief mpo paul handkerchief sa yade nti we ni nsam a ye adwendwen ho ebi se buta ba akopa ne yesi ye ne su se heaven ye pa ko nti se ye pa ko heaven akode a na se yempese ye be mane afa ba bi dia ani ena ni asomafo no ye ye no esese yetimi yobi enti miansebre no yakoya nimpa ye yakoya nim ye duru asomafo homa no etire aduonu enan yi mu baako no ye nua ibebbo na ode asi nkono no meboa na fe ene yetimi de asafo mienu no asomafo no nkyerekyere anase mezaya asafo no ene asafoa yesu tu se eko soro nanso emfiri nyameda eye antichrist no na yede yede atoto ho na ye hunu na ye papa na ye dwane agye ye kra nkwa eti minu ya philip yan sebre no kwa asomafo ma etire aduo no enan nyi mu a eye ba kon kopem enkono no
2: de ye chiro wo ni na na nina ne nanum so no osofo panyin anania ni mpanyimfo no ni ochiami bia ode tetulo bai na obebo paul hu nkuro chire amrado no na wo frɛ no no tetulo friase ebo nkuro sɛ esane sɛ wonti yenya sumdwe bebere ne ntotoya enam wonim de so aba oman yi munti filikipa yɛde asɛdagye daa wo mmaa nyinaa na mempɛ sɛ asɛm no kyekyɛ bebree ma wo soɔ nti meserɛ wo fa wowa wɔyɛ me yie no tie yɛn kakraa bi yɛhu no ɔbarima yi sɛ ɔyɛ obusuafoɔ a ɔde mansotwee ba yudafoɔ a wɔwɔ wiase nyinaa mu na ɔyɛ nasaretfoɔ fekuo no mu panyin na ɔwɔ na ɔs na ɔsɔhwɛ sɛ ɔde efi bɛka asɔrefie nso na yɛkɔkyere no na nka yɛpɛ sɛ yɛfa yɛn yɛ mmara so bu n'atɛn na ɔsahene lisia baeɛ de aniɛden bɛgyee no yɛn nsam de ne kɔɛ na ɔkyerɛ wɔn a wɔne ne wɔ nkuro no sɛ wɔmmra wɔ nkyɛn enti wobisa no a wobɛhunu deɛ nti a yɛne no ɛrebɔ nkuro yi nyinaa na yudafoɔ nso foa no so sɛ asɛm yi te saa amen
1: amen yɛda yɛnnua philip ase sɛ waka no kofe ama yɛ philip nansɛn woma no na yɛbrɛ paa atiefoɔ no ɛfrɛ sɛ adɛn na ɔkenkamfoɔ no ɛma dwumadie no ɛto sini yɛda ɔbaadeɛ ase sɛ wo nso waba bɛka yɛ nsa sɛ wotie nsɛm a philip kaeɛ a na kyerɛ sɛ paul nyaa kɔ a dubɔfoɔ firi asɔre fie na yɛbisa sɛ adɛn nti ma da biara asɔre fie ɛna ɛbɔ nyankopɔn ma kɔ a du yɛasɛm ne ni o sɛ yɛnyinaa som mesayade a ɛyɛ dɛn ɛna tam biara no asafo no anaa asɔre fiefoɔ no ɛna ɛbɔ onyankopɔn ma kɔ a du wɔ aberɛ a yɛpɛ wɔn aku wɔn ɔmo na ɛyɛ yuoduom sɛ yɛkɔ amrado anim a saa nkurɔfoɔ yi ɛna gyina di adansekuru mu atia nyankopɔn ma nanso yɛfrɛ wɔn sɛ asɔre anaa asafo na ɛno na nnɛ yɛn nyinaa bɛduadua mu no yɛhunu sɛ so sɛdeɛ yɛhunu sɛ ɛyɛ asafo no ɛyɛ nokorɛ ɛyɛ nokorɛ asafo no a na mesia ka asɛm bi sɛ sɛ wɔnka me ho a wɔyɛ dɛn wɔtia me so wahu sɛ wo aha ɔse dɛn Matthew 12:32 ni sidai.
3: Matthew 12:30.
1: Aha.
3: The onka me ho no.
1: Aha.
3: Na otia me.
1: The onka ye ho no na otia ye.
3: Na
1: de one me muabo ano no.
2: Timu.
1: Na ohwetim.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Enti eye den na yenya business bi anase abosonfo anase tafoyifo ama omo ansorantia onyankopon asem. Ene ne ma. Na mom yenya so call asafo a won susu se wo gina nyankopon nim na brebia omo na de yenko amrado anim na wo boye kwadu na ye pese atiefo nte ase se ne ye frɛ ne asɔre no a ewo hoyi no enye nyankopon de hallelujah
2: amen
1: de ewo hoyi a wo susu se wa nkwa wa ye bone no enye no ne nyankopon e de no na ne ye behwɛ na yahunu onyankopon som ne dia so call asafo no a ekutia onyankopon asem no na yenhwa dia bi kakra se bible no ka oba adi yensem no ka oba na okasafa asafo ho oka oba na okasafa asafo ho eti yewo emma mienu ene wo tworo senum asafo papa ne asafo bone esi wobra yechi ayimezea or by we are selling in few pimmy, sad the crayer. I see. If he said, one hour chain a born, I send you a moon, not only ye a suffer.
2: Sad.
1: Mezzy, I'm so on so. I can summon young coupon and ask, or no, see a young coupon bar. Guess as a phone, Jenna, what work?
2: I said, you are Jimeno.
1: No, Jimeno, huh?
2: What Jimmy?
1: Now you are Pamino,
2: Pamajan,
1: Pamajan, so soon. So, what Jenna, what Jim is there? Opano, what Panajan, so soon. A ye den or pano. A ye den or chin cumno. No, a fro on set as a phone. Now, a two more bars as my phone, so. I'm a wokum as my phone. Ah, as a phone, a Jenna, eh? Eddie, a dancer, so here, Philippa. Asam na woka ye no me pese atie fontie ne ye montie kwan a ofa so a ope se obegina amrado onim na wabo paul kwadu se de ebe ya ye be kupo
2: ye kum no sa
1: asofo ne na asoma no ono so ya asafo mpanimfo no bi na tie amrade to bi a odi kandema abaso bodi bi odi kandema amrado no se de ebe ya amrado be hu se Opena se mana se odono ni wura no no
2: sa
1: ah amra do benya favor amano na wakum po tiasis tiasis tiasa no so bio
2: eye asomafo nwoma tia duonu na yimu baako ekọ no
1: se
2: na nanum so no na nenanum so no osofo panyi anania ni mpanyimfo no ni ochiame bi a ode tetulio baye na obebo paul hu nkuru chire amra do
1: tetulio why na dene baye so for panyini
2: ananias
1: and adene bae
2: sa
1: na no ate o ye lawyer enti ya bodo passe onyinam said ya be ya be kumpo na ti asam no we
2: na o frɛ no no tetulo fri ase ebo nkuro sɛ ese ne sɛ wonti ye nya sumdwe bebere ne ntote ya enam wonim de so aba oman yi munti
1: mpa cho hwan na o ka sɛ wonti no wonti ne ye amrado a ye de paul akogyina nanum a ye pena kunu
2: sa
1: enti odi kan abɔ amrado na baso na am atwe amrado na dwena sisu sɛ ni papa na sem
2: sa wo ye papa
1: so pena so ye papa papa ni hyehyɛ ye papa
2: enti sɛ
1: ni pa bia di nkwase asɛm a
2: onsososo sa
1: enti tie kwan ya tatiro e fa so anwini bibi ato amrado tim sɛ ye bɛ ya ye bekum
2: bo
1: a asomafo oso ayi so panyini anani a ene soma no
2: sa
1: kwai aha
2: verse 3
1: aha
2: filikipa
1: aha
2: ye di asedaje da wo manyina
1: aha
2: na mempesa asem no cheche bibiri mawos osuo nti mesre wo foware wo yam yie no tie yen kakra bi
1: ba cho wabokwan kama said the lawyer jina jeje anim na obokwan said obenya favor wo jeje anim
2: sa ye hunu obereme yi se wo ye busiefo a ode amanso twen ba yudafo a wo wiase nyina mu na oye nazaretfo feku no mu panyin na wo sohwe se ode efin beka asorofie nso na ye kwachire no nanka ye pese ye faya ye mra so buno aten na osafo hene Lysia baye di aniedin beje ne ye nsem de ne koye na oshe wona wone ne wo nkuru no muse wo mra wo nchen enti wo ubisa no a ubehunu de enti a ye ne no ebo nkuru yi nyina na yudafo nso foa no so se asem yi tisa amen
1: se otie ko adunu a sa pepepe ne yede ye mezaya no sa pepepe ne yede ye mezaya no eyede na asore no sori tia mezaya na osan sori tia asuafo no na enu na ye twa adwena sisu se ne ewofre na asore no eye onyankro pontamfo ne ewofre na asore no a ewo hoyi no emfiri onyankro pon de obo asoro ba asase mo aye
2: amen
1: ye pese ye twi wadwene siso pepepe maka akira wo se ye wo asafo mienu se ye ka oba no a adi kom se mu no oba no gina ho ma asafo no na ye ni kan kwohwe asafo papa no de efiri mezaya no sa asafo papa no nso hye wo mo ho no ne se de onyankopon aka bia no omo de ye adwuma
2: sa
1: de onyankopon aka bia omo de ye adwuma na me ka asafo papa ma me kire wo enye remnant ase na me ke enye SD asen na meke enye Pentecost asori ana enye asafo bia se asafo a odede ye onyankopon ahyehye no eye adwuma hallelujah
2: amen
1: enti yenhwe se dia asafo no esitie ampa eye no kora se oba gina homa asafo ewo adin kwom hye ni mu ana yenko Revelation chapter 12 verse 1 sa asafo yi ana onyankopon de fa meze ya so edisi ho. Revelation chapter 1 12 verse 1 to 6
2: you hani adisem ti dumienu yimu ba kwekosi nsia no de yatro ho ne na nsenchene kese bi yi ne ho adi osoro oba bi ofre owia na osrane wo ne nanyase na nsoroma dumienu abotire bobo niti na wofa afuro na otiem ekọ awo na awo na awo aden
1: no me patcho se bible no yusu oba no a eye den no oba no beye asafo no yanhwe Ephesians chapter 5 verse 25 to 26
2: Ephesians chapter 5
1: verse
2: 25 verse 26. 25 to 26 na kenkan na se okununum Muno mo yere nom said ye mize yan so do asafo no. Na ode ne ho maaye, ode ne ho maaye maamo. So ode nsuo dware ye beti ne ho wo asem ne mu aye ne kronkron. Na ode asafo no asi ho animonyam mu a nkekaye anan pompponye anan ye ne mu biere ni ho. Na mum aye kronkron a edem nso ni ho. Saa nso na ese okununum se wodo wona wonyere nom se wo nipadua de odo ono a ne yere ne done ho obiara ntane ono a ne ho nam na mmom onye ne no na ohweso yie se de mizeya nso ye asafo no ye asafo no evi se ye ye ne nipadua ho akwa ye nti na onipa beja naja ne ne na na akobata ne yere ho na won baanu akoye honam koro ahuntasem yi so na me de meka ne mizeya ne asafo fam nanso mumu nanso mu maako nso momma obiara nno onoa ne yire saa se ne ho na eyire de manom fere ni kuno
1: amen
2: amen
1: se wuti asem a paul kan ya ni opa chire nyina ne se wuti asem so okano wo ai asafo ne mezaya ntem
2: saa
1: na chese okunu no gina ho ma mezaya no mpaacho wate ase e na asafo no gina ho ma oba no enti mezaya abewu atoyen anasa abeware yen e de yakwa akoma aja nyankropon
2: saa second corinthians chapter 11
1: kwai
2: verse number 2 no ase ne nkontua ma etwem ne mho no meto no nyankropon ne nkunu na wajimu awade mama oberima baako
4: se bibi was in dexia mire abekaka
2: se medi ababa wa efinka no me koma mizaya nanso misuro se e bia se de owo no de aniti
1: amen enti se se de aha de emuada okofe se enti ba bia wo behia oba bia no ye wo honam mu from
2: sa
1: ye wo honhom from de
2: sa
1: enti honhom from de no ejira homa asafo no enti ha se no Revelation chapter 12 verse 1 ewo ne ho sa oba ye ho
2: winin see
1: dey o se sa oba no enhyehye mu no de onyankopon aka bia na asa

0: me short to Petro Emma Onyankopon anase the ode ahina nine wa if maneti asese awrade da bida mini adia ehonte ana agufinda
1: de sa
0: nti na utwa no short to Petro akira wo se oni adefunu oni aduane a eye funu anase ade ehonte eti so ohia safunu suban a eto mu a maye hunu se ampa Onyankopon asem akere se se ye na safo a ye nti wo ye ho e wo Galatians chapter 5 verse 19 Galatians chapter 5 verse 19 ko ho ne ye nkohwe Onyankopon asem ben ana Petro gina so a bra ade ne ba ne nche se Petro soro kum di no Onyankopon asem ben ana Petro e kan ya ogina so a o ma ade ne call ne prince so Galatians chapter 5 verse 19
1: e ho ken kan se na honam nyuma da di pefe ene adwama mo efi ahohwie abosonsom adutuo otane akayo ahoyia abufuo aprapre kunsum kunsum papa mu ni tainin sabro agobone ne de tete sa yenum ho na mebo mokoko se de mebo mokoko kane no se wona wo yo sa nyoma yi enya yahwe ahinie no
0: enti so ofa o yakopon asafo no a odi asi wa asema for the 19 mu no a sa nyoma nyinara yenhunu sa suba ne bi wo
1: da bi
0: na ne etosum yenu a o se efin no na ye koso kakra enu gina ho ma petro asema o ka se kum di a wankumani efin no se bible no ka efin a enya adwama mo
1: da bi
0: ana enye korono ana enye adutuo efi no eye ade a ehonte a wudi wura wu efi no a okaye no eye ade a ehonte na wudi wura wu se wutie wasem na okaye na ekwa awie no ka se wie hu na merebo okoko
1: se de mebo okoko kane no
0: se wona wo yosani yemiri nya onyankopon ahini enti kokono breben ana obo won ye ba kwakohwe
1: Ezekiel can be nti se what the bet attach the
0: mini how
1: okay
0: Ezekiel de no
1: chapter 4 verse number 40 o se ena me se ewu ewrade yankopon hwe me kra hu nkumi na ade a ato anase atete nso mini bida difri me mo frase bedru sese
0: me patcho na che se atiefu a mon di machi a yesu ade no na che se onyankopon asafo no ewo omo wo akiwade ye omo chiri bibi
1: sa
0: na aya na nipa ye niamo bia na nti ase abosomfo mpo
1: ewo akiwade
0: ewo akiwade kantum nyame na sofo obeka tro se me se ya babete ade nyina ho na nya bibi bia di
1: sa
0: asem no bia no emfiri trosenum a enye no kure
1: nanso enama wukiri bi nko manum pen
0: enama ye chiri ebi nko nanum pen enti na kire se Mezaya oba asasi so no na okiri bibi
1: sa
0: nye ni moja no na bete ho
1: dabi
0: amen enti sa na te yensan hwe bibi ewo atemufu nwoma no etremi dumi yensan imu a eye dunan atemufu nwoma etremi dumi yensan
1: Genesis chapter 13
0: verse 14 no
1: verse number 14 ne kan say oni ade biara efiri bobe mu oni ade bi efiri bobe mu na onom bobesa anansa bia na ade bia ehontie nso oni de emase no nyina oni so amen
0: mo medase ebra Samson o Samson no bofo no beka kire manoa se ne ba no a obewuru no onyankopon na ama na ahonde
1: sa
0: na mmom oni ade bia yeden
1: ehontie oni ade bia ehontie
0: Ni bobesa
1: ne ade bi efiri bobemu
0: ne ade bi efiri bobemu nti wa ma manua ahunu se akora no enya akora bi akwa
1: da bi
0: onyankopon tumi ne wono so
1: sa
0: na nyankopon tumi ete no ho firi niema ehukum ho enti se wo hu efi a ewo guarantee ansena na e kasa kire wo se ade a yam hwie ne moja agu na abo a yenwe na obawie akọ wu
1: efin
0: enti so obo won kokọ Galatians 5:19 ne dia ene yen tumrika na yen kwonkohwe tetefo no a obo won kokọ no ene wo Leviticus chapter 11 verse 42 to 44 Leviticus chapter 11
1: verse
0: 42 to 44
1: and 42 to 44
0: kire kire ne mpa ne yen kwonsafo a efiri onyankopon
1: ne di enfri onyankopon
0: enfri nyame
1: sa adie bia enam yafunu suo ne ne adie bia enan nan enam nan nan so kosi adie bia ewo nan bebere suo wana wo wiya fom nyinaa mu no munni efise eya chiwade munyem ho achiwade wo mo a wo wiya no mu wo wiya no bia ho na munyem ho fi a emma mo ho ntie wo mo ho na mene ya wo munyankopon enti munyem ho kronkron na na meye kronkron efise meye kronkron enti momma mo kra ho nkum ade bia ewia a etwe ne ho ase no ho amen
0: amen se wutie asem ya de awode hye ho na em de pa no o se momma mo ho nkum efise meye kronkron me pa to yeshua moja be hwie guye no mpacho atwa nyame kronkron ye nu ana
1: mpacho da bi
0: mpacho stila no ye kase nyankopon ye kronkron
1: sa
0: ye bompa ya ya ye kase kronkron ne wo asafo urade nti ye kase ade bi ye kron a na chese ye mfa na chiwade anyeden
1: enkano da bi
0: ene asori ye wo hoyi no sofo no kire kire se unya aboa bi a we na ya na ye menwa se meze ya moja na abete ade nyina ho ade nyina so no ofa sabi o sabi mpanfo a motie me we de mo fanche me ebini ka ho
1: sa ebini
0: se ade nyina no eya ade enti se yeshua moja ate ade nyina ho a na je se wo bini kura wo ne no yeshua ate ho
1: utimidi oni ya na wasenya fo wadi
0: we ni niema ye pese ye kire asafo a emfiri nyame asafo a eye the antichrist na onnim nyankopon nanso ochere se ono ne asafo ekosoro na obibebi sase e denti a ye kan asafo asafo ba bi ye du sesi ano ye wo pon ano
1: sa
0: me pa cho bible sese ni freni chire ni freni kwaya
1: wonyina gogom amnam sa
0: asomafo no di nchire chire na chi pepepe na wo ye ense na homa ya ye nso yaba enti peter mu bia no omu ni achiwade
1: da bi
0: na onim quotations na no ye kan wa ha quotation a asofo ni gina so pa wo de chere chere se sese ye di ade bia ye first timothy chapter 4 verse 4
1: verse number 4 na ken kan se na nyangopon abodi nyina ye na se ye de asadaje a ene ye na ense se ye chiri biribia if he say wo de yahwe asem ne mpa ebo na ete ho
0: me pa cho asem ni nyina ni na no ye chire mu ma wo te ase se wonya aduane no a na ye di kan no fa nyankopon asem ko cheke aduane ansa na wo de mpa ebo ache age
1: sa
0: abode ne de nyina ye na se ye de asadaje a ene ye ni kwan se ye chiri biribia na Yenchi bibia efri se wodi nyankopon asem ye dikan ne mpaibo ene te ho enti no se ofa aduane preko nam na se nyankopon asem kire se me mi preko a wodi a wodi asedaje enye dai
1: enye ye dabi
0: ne ano na ano ye kirekirem kama ema wote ase
1: Leviticus 11:7
0: ne preko
1: efri se ne totimu apai kora de nanso ompon wisa ne ho nte mmamo munni wonnam na munka wanfunu wo ho nte mmamo
0: wo ma ye hunu se preko ye abo a onyankopon bo ye nanso ye jidini eni kwan se wudi
1: wa moni se ye
0: afewie ye hunu asafo a eye meze ya asafo no a ewo ho no wonsu ne won ban a wode etena asasi so na wodie ye ebeye nkunindifo
1: sa
0: enti yamre na mewe asafo boni a omo kremu omo pretend se omo ne asafo papa no nanso omo nye asafo papa na omo kum adifo na omo se onyankopon asem na omo ye niema ekuti a meze ya no a omo gusu sesi a omo san aye bi aka ho asafo boni no me ka kiro se oma no omo ye mie no
1: sa
0: so ye asafo boni no a bible no kan no ho asem Revelation chapter 17 verse 1 to 6
1: Revelation chapter 17.
0: Revelation chapter 17, verse 1 to 6.
1: Verse 1 to 6, ne king can say. Now, above all, by soon, a crook, na no, wotire nso ne mendu no so na oba no shatade fa se bire ni nkrawo na odi sika ne abodin abo ne hwene pa ase che no ho no kura sika kruwa ati wade ne adwama mofi ayenama na wakwere din bi ne moma so se ahunta sem babylon kese no ahwias asaso so nyaman ne ati wade nyina na
0: gina ho sa wutie asem ya bofo no ka kire Yohani noa na ebuda ho ko fese bra na men kire odwama mfo kese a ote nsuo pi so no
1: atemu sa no na wiase ahemfo ne no abo adwama
0: na kire se sa oba wei de waja mezaya ho akofa bari ma foforo
1: sa
0: wa ho se bible no kasa ye hu oba ba ko no ofira wiya na osra ne wa nase ye hu no
1: na nsoro nso
0: na nsoro man so bo na botira ye hu se
1: dumie nsoro dumie
0: e jina ho ma yuda busua ko dumie no
1: sa
0: mpacho wate ase ene ye be hu oba foforo a ono nso bofo ne disclabo no chire john se brana men chire wo odwamanfo kese a ote nsuo pi so no atemu no ne na wiase ahemfo ne no abo adwaman ne na dwamammo nsa no abroboro wona wo asase so nyina se twon na ka adwamammo ensa na oka nchire chire ho ase de nti a ya fa asomafo na ye de chire oba adwamanfo no efri se enchire chire ana asuafo no edi so pepepe na wotimi so meze yani na wedie ode ono nso ne nkyerekyere a wagya nyame de no na wafa ne nkyerekyere ade kyere wiase nyina na ma wiase nyina atu edi nachi na ne nkyerekyere no obibia na obetie no bible se waboro
1: boro
0: no gina homa se nipa no tie nkyerekyere no a na woka kyere ne se osoma awuomi asafo awuomi mfiri nyame a sori firi a na ono waye se kwensani ono okutiawo se wati ase ono one wo ono wo beham firi se waboro efiri se nkyerekyere na aidan aboro no
1: obi a waboro so de
0: e ba cho wati ase na asafo we no enya asafo bia se asafo idi e wo firi mezaya penso ade ewu papa pa ade ewu kase mezaya kan ho asem e kyerey mezi aka ho asem kire ye ewo Luke chapter 21 verse 20 no
1: Luke chapter 21 verse number 20
0: to 22 no
1: to 22 ne kenkan ne se
0: aha
1: na se mehu ne se don atwe Jerusalem ho achi a ene mehu ne se ne bo aben ena momma wona wo Judea nmane nko meposo na wona wo Jerusalem firi mu nko na wona wo nkura no momma wo nko mu Ovi se, yeni ewredie na. Na nyoma watro ni nyina abamu. Amen.
0: Amen. Eti mize ya she mkwom se, asafo bwone ya, ekum, mize ya no, asafo bwone ya, ekum, esuyanfu ono. Sa asafo ibe sa kuyen, oba sa kuyembiyo. Na ya nene nate, emuna ya kwa asore, emuna ya yebi bibia. Eti ya pesi ya de asumafu omano, achira u osum papano. Na ya de, ya san kira asafo bone sede ebeya ubehu na watwe ho afiri mu den ti ya meze ya kan sa asemi asabi yo kan ye brebe na unconscious na fulfilled AD 70 na ye wo emperor bia na ye fere no emperor titus ono ne ko Jerusalem na ono ko bubu Jerusalem asondai
1: sa Captain Titus.
0: What did Dom AD 70 and the sea? What did Dom Kocha Jerusalem Hushia? Na afe Solomon Asondaya O si yeno obubu no na chorana se o kum nipa ma nipa moja ye den etne. And this oti chorana o si na yeni aredienna.
1: Sa
0: yeni aredienna. Na o kachre yen se se yehunu sa na chasen kwam shen aiden.
1: Abamu.
0: Na onjai kum na yemi wwa se. Ye walk for some day in him, na ye shian da na yentias ye, a muna ye walk. Na chrono boy and cocker say, yem free moon free, if it's a yasana, so much for a year. If it's a yadikino, yan chile chile, yadikino.

0: Also, what you do or contribution at the ABBA 0502529938692. Evangelist KB Tavia Ophia, or Kenya, Miasem, Croge, Echro. Obaswa, Ebefa, Nafi, Unsimbisa, Fanny, in Chachra, Dibani, Mandika, Gacho, say, ya fan bear was swimming, ne, now to be muni and sunny, na, ye're calling me, Nusini, in tea. In Chachra, I church and say, oh, Unsimbisa, Uma. Aha, but I in answer, I didn't tell Swia for a decano. Sanchrenini to me, Omudi, Edman, ne, yentim for being Edman. Aha. Nti ofra obeti mabisa onsembisa na yakoyenem 0543898692 0502529935 obaso ayebefa na fi onso wetima bechira wadwa na onsembisa na mfozo bia yem isukwan evangelist
1: yo me da sibinya obi amaye de na yehwe asomafo no empire bomu no yehu ade bi wo a omo ye ya nsafo e wo ho nei nye no na omo ye enti yan hwe asomfo no e bom paya omo ko omo kotodwe nim ene asafo e wo ho yi omo nim ade e fere nim kotodwe bu na tro no so aka pefe amayate awo Isaiah chapter 45 verse 23 say ono na kotodwe nyina be dai
2: ka me ho ntam
1: kwe ka me enti e
2: tene nanum na asemi free se
1: aha
2: me na nkotodwe nyina bekotome na teche ma nyina aka mentam
1: okay tene nanum na eka wo
2: sa
1: se ono na nkotodwe nyina bekotom enti nyankopon anim no asomafo no ebo mpae no omo nyina ho ene asafo ewo ho no wo be hu se wo gina ho mpae bo santori ya katayira baba kotori me tantari ya baba wonderi ya mama nderi ya katayira be randori ama mama ndori ama mama ndori ama mama eno unhu babia mitire nam ye bisa se sei na asomafo no yo ye ana
2: dabi
1: omo yo wei na ye de wei firi he enye saa enete ye me pa cho ma ye hwe asem bi ewo Stephen bra ye che Stephen na ye si na bo no na obewu no obompae
2: sa
1: ye hwe kwa fa so bompae. Oh, Acts chapter 7, verse 60.
2: Acts chapter 7,
1: verse 60.
2: Verse number 7.
1: Uh-huh.
2: Na okotone menkrumanin de neke siye tiye muse.
1: Uh-huh.
2: Every day.
1: Uh-huh.
2: Mfwabwa ni yin tu wansho.
1: Uh-huh.
2: Na okan ye ino odaye.
1: Me pato, ade nti ya sevi enjira ho. Ade na wanjina wangtotone nai. Ene nensa. Na okotone nenim. Me pato, yanjwa Paul he. Paul nsu yebi wo. Paul nsu yebi wo. Acts chapter 20, verse 20, 36.
2: Acts chapter 20
1: verse,
2: verse number 36 in the King kind of say. Na okan asa no okoto ne nan kruma nim ne won nyina bo mpaye. Na won nyina su pi.
1: Me pa cho ye bisa se ade nti ma Paul anyina ho. Na okoto ne nan kon wanim. Me pa cho asafo bia wo mu ne. Na o mo bo mpaye o mu gina ho no sori firi asafo bo ne. Emfiri nyame.
0: Na me ka se still na obi ti ma fra baso na ya fa na fi unsem bisa bia wo no wonso watim de bisa e fa as of apostle anase asomafo no ma no
1: yeah
0: nchichirimu a be na atwe busumene na atwe minu miensa ekọ na busumene minu suni enti ehuma na ye 0543898692 0504898692 0502529935 0502529935 Obaswa ebe for na fi onso wadwen kire wo asemi ho anase wo sembisa na mfo so bia onso watim dia bama na yi bachengo
1: jo se wo hwa wo behu se Paul okor ne nankono anim meza ye bompa okor ne nankono anim Daniel bompa okor ne nankono anim na me bisa se asapui ni mu ni ebenya nko a ne wo hoyi a ye ntimi ahaye kwa ho a ye mbodi ni na ye benya nko wo mu a aden na wonne ye ne tetefo no ne ye no asesa tetefo no
2: meza de ne yenkan ana
1: mpato ka meza de ne ma me
2: Matthew chapter 26
1: uh-huh.
2: verse number 38 no ena okakire won se awreho ache mekra so de ko owo mu montena ha na me ne monwen na ko ne nim kakra de na nim butu fo mbom paye se maja se betumi a makuru yinsa na me honko
1: me pacho o mezaya no yankopon ba na wo mbom paye
2: na odi
1: na
2: nim
1: na mumma me pacho asofo enso mbo se ne mezaya
2: eh
1: me bisa o me pamacho se mo se asafo no we ni asafo eje nkwa no
2: a e kire ye kure kwanya
1: asofo no omo som bo sene mezaya na
2: baby
1: omo som bo sene mezaya
2: baby
1: adena dane
2: mm-hmm.
1: adena sesa
0: hello
3: good
0: evening o din baba ka safri
3: me ko me ba ke safri ko
0: o ka safri fine
2: 38
0: amankwa ko nsi enti o
3: ba ke ngi ja se ubu ko se de bom pa ko ani ya mi beti ya na se u jina ho bom pa ya mi tie
0: okay Ubu nkotodwe bompae a Collins amankoka ye da supply be yano Hello Hello
3: Yes
0: Aha udin bo be ka safi
3: Na je FM na me ka safi tichman
0: Ye fro sey
3: FM na me ka safi tichman
0: Nana techman ye ntio
3: Ye ba so ale ba be se me inya ti a se ne se Ubu ti ubu nkotodwe ana so betimi na ma abofo Padi enche musa, shinya mukuka mtini mwa, yao beku jamu.
0: Okay.
3: Na hana mtini mwa, mune pina, kenele, omele uonu, mwono po na wakamu, omele uonu adeni yeye. Mwono omele uonu adeni yeye. E jume yuse, nipane ye, nipane ye, nipane ye, nipane ye, so ya ya spread, nipane ye, nipane ye, nipane ye, kacho, ese ye, nipane ye, kwasi ya uonu ni mudia, niko obubu kutuji, ole mama obubu kwa mu, obe yesu ya mtini mwa, obu kutuji, Kosko mu nanya moye edu mu yejuma. Ajok ni na, we need by the spirit. Ajene za only two na chose ko yise ya dia. Ninu ni pro. Bato me magen chishono.
0: Okay, nana. Ose friend nana techimai. Debi. Collins ne fre ewo amanko kwa. Na nana.
1: Nana kwa chi mbiya mba Collins dia no. Nana abwa pa. Nana pe so chere se. So bi person obu nkutu ya honhon ne chere ani e bisa na na se honhon ben ene wo asorifu emu a omumu nkutu dwe because yanya suya hunu se mezaya obom paye no honhon ne ba anumu no obu nkutu dwe steven bu nkutu dwe abraham kotoye asuafo ne nyina kotoye enti omunso de ne anim se nyame honhon ne wo omso enti e bisa se ne asafo ye wo hoyi honhon ben omude ye adwuma because omuhunhun ne de e ba omo nkoto omo ka iri baba sandoria kataira baba no omo kwa bonte no omo toto omo nan nti saa honhun no eye honhun kunkun na asesa ana asema ye bisa no no
0: hello
1: aha
0: hello
3: hello
0: udi bewe ka safri
3: am pat nana sala bay
0: okay enti o
3: Kasura, ai nende wose yangu kutoje yangu kwa kutoje ni yapa. Yenende asamu kwa kura no umpo masuma, ogena o kese igai. Umpo kutoje, ali kasura.
0: Okay,
1: Mati. Minuya bi nso frɛ Collins na obi sa sɛ ɔpaakye ɔpaakye wo sɛ wo bu nkotodwe bɔ mpae a ɛna nyame tie ana me paakye nkotodwe buo no so yɛ nyankopɔn asɛ ne bia ɛfiri sɛ wɔatworɔ ɛwɔ wɔatworɔ ma mehwɛ wɔatworɔ ɛwɔ Isaiah chapter 45 verse 23 kan ma me minuya Collins ntie
0: Yimana ni jina so.
1: me come home some say.
2: Tini nenum na semi free.
1: Tini ni anum na semi free.
2: Erin sane se.
1: Na Erin sane se.
2: Mena nkotodwe nyina bekoto.
1: Mena nkotodwe nyina bekoto. Mena ya college tie ni yi.
2: Na tekyere manyina
1: aka mentam. Na tekyere manyina aka mentam
2: sa.
1: O person o chese o nu nyankopon na ekata yi. Asam no ye na sam ye no kure a on sane. Enti college ye se wo ko sa papa ye ni mo o se ko nkotodwe anim. Efi se Philip ko nkotodwe anim. Ayi Paul ko nkotodwe anim. Stephen ko nkotodwe anim. O nyankopon ba no ko nkotodwe anim. Ena mezeya dan kasa so ye den
2: ekonu
1: ko tojo ani
2: Abraham koye
1: Abraham ko no ko tojo ani enti Daniel koye enti mi bisa se asofo e bai so mbo se ne saafo no
2: daabi
1: eno so ye nyankopon asem enti mi ma wate ase se mo bi nada wo se e bi atwam nyankopon asem ntwam
2: daabi
1: wate ma se asofo no nyina Paul makan ya kire wo Paul a one man tem na on kan suarefo no ho a oba the last hour no ono bu nkotodwe no
2: Mamekan Petro so dear.
1: Kan Petro dear Naminti.
2: Acts chapter 9, verse number 14. The king can say. Na Petro pame wenyi na free dear no. Okoto ni nanya nim sorry. No dani na ni chre emuno no say Tabita sorry. Na oti nani na uhunu Petro no osore tenase.
1: Me pacho Petro obo mpaye no. Uhu so ujina.
2: Doka se wu.
1: Doka se wu oko nyane no. Obo mpaye no. Oko nkotodwe
2: nkotodwe no na anim sorry
1: me pa cho say ye nay ana ayi petro okonyani funu dokasi funu na asofo ojina ho be ka say wo bu funu
2: nkotodwe
1: enye osom funu
2: sa
1: me pa cho ya mani afri nyankopon asem abusuya me sro nchirechire tie ne ye na me mfiri mitimo ne ya wachoro na me ka chere wi
2: sa
1: eye den ana ye di akiwade na ye di kan eye den na ye bo mpa ya ye nya hon konkon eye den na obi yare a ye ntumi sare yade eye den na sofo so obi yare a sofo ka so de ne ko hospital ta sofo ran ka sakura yare a odi kan emergency o ko check ne moje ada bia wo si asore ba wa hwe ase aduru ba bia mi ni kwa yi wuntumi hu ba bia wa duru kura sofo dan ka san ka san po na sofo ntumi sare ho so wo me sare yade Oni mi nyame efi se chiwade aye ne kwansa ne asema ni ma nyankopon penko a he nyankopon dini kura oni ne dini kura oni
2: na wabo
1: na wako school na osusu se credit card no ene dini kwa soro na nipa dom a ogina wonanim abusuya ne ye ka cho efa ye nkwa ho
2: sa
1: e ye nkwa je ho asem ne ye ka chire wo mesra wo pese wo nyankwa fatro se no ne awatro no onyankopon nyamsom no eni ason da mu
2: debi
1: me pese wo te ase eni ason da mu nyamsom aye da de yo usuban woni ye wo fi a wo te wadwumam montin eno ne ye nyamsom
2: 2 Corinthians chapter 3
1: aha
2: verse number 3 pase na meda
0: yemfa
2: na muda di se mu ye bize ya krata wonam wanam yensom so troye wanfa adubre na momodo nyankopon ti asefo no honhom na
0: troye amen so free for you hello
2: okay
4: hello
0: odin bebe yakasa free
4: tapacho edemo so ne kasa africa tu
0: okay edemo si ntio from kato
4: yo medicano na minya no mu panero pacho wa unse yasi mi ya yewon wo Mususu se ade me fi se yenfan sun nyankompo no na ne wo wadre yo se wo di sun nyankompo e bia na nya ono ne nyankompo no pe o se me nyo bi bisa se se wo gina ho bo mpa ye nyankompo no ntia na ifa na na wo gina wo bo mpa ye no na se me nyo ne se akwanya wo ho se wo bu nkotudwa nyankompo na ya bompa ye chere no o de ya gwene ye yipipia se akwanya wo se so bu nkotudwa ade ntini ma wo mu nkotudwa ni wu gina ho
0: okay
4: wa wo se de mpempe de ye hu ni se me mata de bi e sheme nti mi susu se mi bunkoto dia nyankopona mama dwese bunkoto dwe obi yifi aho brasie ayere ku nyankopona ninno onene mo nyankopona etie ye mbaibu nya ho maso wa won se se otikam na wo bompa ya nji ni se bia betumi bunkoto dwe na mo se akwanya wo pase se bunkoto dwe se nche ndene mi na me bompa ya ninji na ho anase makonfo mu bia ni ho adhinche meso am bunkotujo yeye no asese bunkotujo nti mimi ana obise no nyese wugina obo mpaye a nyangupo no ntio namu takwanya wo ho sese bunkotujo a mesere ne se yenyina honhum a ye nyangupo no honhum a ochira ho brasie se ne mize ya chira ho brasie pompo mpaye bra na okowu mpo wanyina ho osoku bunkotujo bra no ne sunyafo Yohane Peter ani James omobom paye no kokubu nkotodwe bom paye madam wase yawe yenya nkopon koro no onka mo na tiefo nyina yenya ho brasie akuma sene mizan no a yedina chi no onya ho brasie na okọ ne papa nenim bra na o nkotodwe bom na o sele ne ho ahoden no yawe nshira yenyina amen
0: amen eh da imos ne tin nka from kato aha okay,
1: yes. Enti di aye kan nyina ne ne se se yehwe se di asomafo no fa so edi djuma ewo choro no mu no a se yesesa ye nyankwa ebi se se si ye ya ye kase ye wa asembo no po asomafo no de honkonkon na ye djuma ene aboye nse dunso abo akoko no asomafo no fa kwan bebre so aye woni ye nyina ne nye eno na ye ye enti ni aye kan nyina ne ne se ye fa suma fun mu ne ye do so no a na ye de atoto ye nsore no
2: na ye hu ya when you say obi frail free but eh but as ye call the hen fa na wa sore no
1: ah obi frail me say menua me ayi me ni asore me ni aso me ye sempaka ni
2: sir
1: me ni asore na me sua de na o me o person hwe machi afampa me ye remnant ni a ye de no nya asore ye de ne ye asempaka nti wo hwehwe ya wo ba sha long radio ha wo benya anase wo ka so hwehwe Mr Kebia aha
0: ma number
1: eh ma me fa me number na ntudwa me number na
0: 020 220 260 7166 020 260 7166
1: nti aha de de ya asem no ebisi damase
0: yo hana belobe makwan na de nkonchepa disuya na esi na bo so na sasen chire wi bia se china nyankopon ya adwa no nkron ye be sen chia na ye de nkonchepa ti akọ abra adasama nyamishiro bi be midin kinde wi